တော်ဘဂဏိအရိယသာရိယသာတော်နာမည်သာသူအင်္ဂလိပ်ဘာသာသုဒ္ဓနိဒိတာအာအရိသနာရဒနာဘာရနာဘာသာနိဒိတာဘုဇိမာရတိနာဘမရသာတော်ဘဂဏိအရိယသာရိယသာတော်နာမည်သာသူ